mogućnosti ponavljanja istog tog kaznenog djela, te zbog neometanog odvijanja postupka s obzirom na posebno teške okolnosti počinjenja kaznenog djela za koje

Neka današnji dan bude početak dugog, sretnog zajedničkog života, ispunjenog radošću. Iskrene čestitke od Višnje i Ivana.

0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Čerima Adrijani i Dejani sa zetovima. Nezaboravan provod u svatovima kod brata Darija žele roditelji Alma i Božidar.

Monika nježna kao jutarnja rosa, Mihaela poput toplog ponosa i Karlo snažan, ali srca punog žara. Vi ste moja sreća i moja snaga. Voli vas tata Marin.

Draga moja djeco, moje zlato malo, Monika, Mihaela i Karlo, vi ste svjetlo koje me vodi svaki dan, radost koja raste i ljubav što se rodi. Tata Marin.

našoj velikoj ljubavi unuku Adriju, lijep provod u svatovima kod mame i tate, žele deda Marin i baba Mirela.

sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo, Moniki i Dariju od Višnje i Ivana.

Nezaboravan provod u sinovim svatovima, susjedima Almi i Božidaru, uz puno pjesme i veselja, žele susjedi Jurić.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrade.

Dragi Monika i Dario, želim da vam brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i onim malim trenucima koji čine život posebnim. Neka vam ljubav uvijek bude najveća snaga. Žele vam kumovi Mirta i Robertino.